0: Tenaji mana tak kalau cakap cuma, ini satu tu yang nak kabur.
1: Regla.
0: Regla mana tu? Tenar. Tapi tu nanti kalau orang ni ke macam tu, mana tu macam tu cawat tu, tuhsi tu, kan ni, sama tu cerai je, kongda je, tenar tu kalau orang ni ke cerai, tak je tu, hinju je. Tenar cerai tu, khusus ke cawat tu, yang tu lah, tu ke sama tu kalau tu hindi je cakap tu, tenar tu cerai tu, macam tu tu khati tu na. Tengi chaga zomba pusa yena da kala, chaga zomba da kala, sohin daba nali, laso daba da yoja maria san zeta. Nga da nal nguwa, nga dana zi.
1: Laso, nga ka cai zonju zanba, zote mangchu ka godea da, tenzo la senhyo zeya nja da. Yami na mangchu ka, doi an tangbun zi zi tenzi rika la.
0: Rika.
1: Tata na yu mangbu jenja yena, sidaan ka toni, tamang pyunsong chubi rinne da, tata nga zuko meygum doi la, lungchi yena nja, nyingchi yena nja, de nao ye nga zuko kapa de yo cha de zanba. Ama pinsong zogo rinne mangbu jingan zogo tongyong dogo la.
0: Lasso.
1: Deyin zade zangba, soju ge rinne deji, deza gabo ma jibiji, dingsa da so chenbo ma, dan jobo ma, da tenze ge namba de la, be ha jian gabo tenze xien zogo dogo la. Lo yi sa zong xien ke jen yina, tenze kala za gwe san zha da, nga zu yang gwe su lo kyung namba ge, lo yi xie sa zong xie ge de ge rang ma re la ga yin yina zha, tenze ngui mi rinne, tenze jun zi xie jo te la, lo yi sa zong jie ge nui ba kan zhen da tuan gwe san.
0: Da tenze yina daga zong du ka la, Tidin san dirwa ki ponchuk tu tena, tidin dasan chio ki sungpa na yinre, ranya ki sujian tila dhikala, tanda chikin jinyung ta jinyung tanda rinduwa, tanda tsuwa ngu yinwa la tanda jiyin tsu tila, nga ki ngu yinhi yinna dhikala, dasan chio ki sungpa na yin, di rinne li yinna la zuya ta chi zume nyi ra, di yinna yonggu dhikala zume ngu me shija ki rinne dhikala dhikala, dangzhen ta chi, jingzhen ta yabu chi jema dhikala, chio ki satun chi ki sana kapari, di yinna nga su chandu la pekiya na jika rinpa ki tanda ki ngu me rinne hika da mambu ya chari, chio ki hiba na yinre, chandu ki zho. Mankan ki yi, dinchin ki ripa, janda ki polo ki hinku, dara tsaka lo ki tsa zosa ki lazi, tsama daka ngime rinne higa ra. Dara yi tira lochung tuke tuka la ta, sujung ki rinne tuka la, dira piji ki tnyang tuka, dara tuka la, gayen ta jekhen tuka la, jenyong jenyong zu raya san tuka. Yina la, dara choki dasan sumpa na ki, satong ki ki ngil hiya na, choki sujung ki dara tuka, tsawa da tenpa ki zuma tu na, satong ki, Saba ke chira zina, yiga tan dribu ji tuan kisina kaabar ya. Tamar, tala da kala, sujian ki tala da kala, vay tan tsama ke tongchen bo chita, junjian chaya chika tala, yongyo lhapa to ronso, chanto ki ngali xena, tala da ka tongchen chaya ki pa tanda, katsa gudu ki chira ya san chaya da mazo, sacha yema la tawa tila. Tengali, chanto lo rinne tanda, pasan supa ta, zudin ta zume ki, tanda mambu yore, tala da ka tongchen bo chi chika do sa ngarong ki tanda chaya. Kisi sujian ki tsawa ta mayna, ta sato sawa tanda karu, Tungpa raya san chanda, ka tungpa raya san chanda. Sujung ki cawa di maana, cha sate gin dribu tang higa jiga san na kapa raya.
1: Tendro jia la ka lang tsu ku bachio na sumu na yida. Laso, tendro yin de zama nga tsu, silang ka gen chanto la tata nga tsu ku lo chung ku na yun ka tsai ta, tendro zong ki ka namba de, kan rin na cha de yore tata?
0: Tata song lo chung tsu kahi kahi ju yore, tano la. Ta lo chung la tar rinne la gakhen tong da mambu raya. Tata song chere san na da ka la. Tāngi sīji di yā, jīkō gā tālā ṭuṣuṋa ngōpa chit dāna, bē gā sīji ngā rīma tsāma lā, jīnzhēn tā tāpi tōngchōng kō lō tā, tōngchēn bō rā, rē tē tāng tē nē, tā sōng lō chōng chō kī chī rā sī na, sīji ngā rīna lā gābu chē khēn tā māmbū tū, māmbū chāng tā lā khēn tā māmbū tō khēn tā, bē khēn nā, zōng jā khēn rē, yī cī tā khēn rē, yāng gā rā yī xiao zhū chāng zhū kī kō lō rē, tāndā rā chī rā sī na, lō chōng wāmbū tū, lō chōng wāmbū rē, rē tā lā tā kā lā, lō chōng chō kī zō tō kā lā tā, Tīrāo kī akirī chīrīsīna tōngjā tā jī tīgē tsāma tā kāla shēng mā rē. Rē tā lā sūjīn kī tā lō tā kāla guā tā jīngā yā pā tā lā tā kāla tsāwā nō tā tsāwā rē sā chīn kā. Sūjīn kī tā lā tsāwā tā tāmbu chīn zhēn tō nā yā. Tē sā tōng kī kō lō tā kāla chō kīn chī bū yā pū chī tuñ chī rē sā chīn tō.
1: Rē lā, tā tā ngā tsū kā jī pāyū chāndu lā dē yā nā yā yā kā bā tā jāwā tō nī māngbū yōng chū lā rē yā nā yā sō jī kā jāwā tē tēmbū jī tsū gā sā rē sā gā lā kā sō mā nāng yī tā tā sō jī kā jāwā tsū gā nā gēng kā sā nā tā tā khu nā mbā lā jī tā nrī xie chū sā rē sā gēng kā tā nrā rē wā sē nē mā jū tā tā nrī kā lā nē rā jī tuyān nā gēng kā kāndrā rā jī tuyān sā rē sā zōng xīn kī kā tā tā yuān xī kā yē cāi zōng bā bū tā bā rī yī nā khun tsū kā sō jī kā tē nē khun tsū kāndrī kāndrī xie chū sā rē
0: Tā sū yung kī tū lā jū nā chirā sī nā, jī nā chirā sī nā, māṅ tā lūndu jū tā jī yī jī rā, māṅ tā lūndu, māṅ tā ngū lūndu nā, tā nā lū māṅ tā tā chirā rā, gōng tā rā, dē chāng chāng kī tā nā rī jī mā rā, tū tā nyā tā, jīn jīn pā tā tā, māṅ tā kī gīn rā pā tā kī, rī cī pā tā kī tā nyā tā lā, nyā tā lūndu nā, tsua shī jī tā jī, māṅ tā lūndu jū tā nā, tsū chī mā jī rā sā, nī nā nā chirā sā,

0: ngapa pumbu tetsu ngatos dungje lan dungje tin ngade ngamar tata ngadungje ngade
1: ah lesa
0: chambo cheba tos tata bong ga kan chang la pe dewa chambo o tanda u deba tande rendo jabu ni bi zumum zema kus jabu ni ba da jamu jabu gawar zebi zumum zema mombo ji jabu tinga kinga tinda tenne jo sata course deja course deba pomom zema yungdong shonda che sunyen sonko tenshi kondo dongs pomom zema tetsu yungdong shen shenda Tati shiang ge zhuo de le, song yin kan ye dong ye dong ye, de suo kou shi de ten jiu kou jie dian bi gao ne, gang zhu dong ta ta ta re ba nong la, nga zha de la dong zha de, nga zha de la dou zha de suo de, ta di ge yao qie ju yao bi tuan ne, wo dan cha le ri shen ne, tuo mi ge yan jiu shan de wo dong, jiu kong zao di lu de, dan zha jie ren de ji da san san zhen su.
1: Le se, ne a je ba je bu se yin da xuan se yin de jie, ne pei yin ji chuo wa le ya, jie wo ken de su yu zhuo.
0: Tati tata tanda jiri, pena tata xuan tang, tata nga zu, tata ribi kol tata kondo nga kashi chi xule. Pena tata tomba xena ge namta nola tata nga kondo lala jiri xiong, xiong zi oreko. Tata tani tata lala xeke nga dongo, lala jiri tani bom xelo, lala jiri tani xiong zolo reko, sumi toba. Tani lala xeke nga dongo, nga dong, sumi. Tani teto tati ri oreke tato. Tani xiaam tana la, tani lala xie, tani xiong chabu, lala xie, chumbi dingar tse tu se, tati dingar tse tu mongbo chi, tani tam chok jugar, labde jigar, tati chuk che chung mongbo chi, tata reba nung u deba, tanda chi rinda. Tati yin tu ti che chuk tini patsul, noma kato, lakbar tu, tani xiong kong chao yung bi gab su, nga ma to tong, tong, semye ko tong, nga dong tong, tato tae zi ta xiong chao bi gab su, ma che ki ta nga dong, yendā kī tāne tōng tāwān tā wāchī, mōng chī shū tāndā rī tā, yendā tsōmā tāndā rī mā tā. Tā rī bī kāp sū tāne tā sūmiñi dī bāi chē, bāi lā yēna sūmiñi tō, tā lā yōna ngā mā tō, tāndā zū tā bāk chī kār chēn tā wā tē zū. Tā pōmī kār chē tē lā lā yōna ngā tā, lā yēna ngā wī, ngā mā dōng chī, wā tē tō, wā tōng rī bē nā pā tō. Tēchī. Tēne tī kāp sū tā tō tā tā tī nō lā, chām chē, chām sē wā tī nō lā, tē ngā dōng chī tā. Sūmī sū chī tā. Tēne tē tō tē tōng ngā mā tō chī wā sā rī tā mōng bō chī, ngā mā tā hā lē bī kī hō mā lā lā tō lī. Tēyā kāp tē tū kī ngā mā tō chī tē, ngā mā kār bō yīn tē pā. Tāndā rī ndō. Tē tsū tō nā rī wā wū tē pā, tāndā rī ndō. Tā tātā xiāng tē tātā ngā tu xiu nōpo pēmī tī nō la tātā zibu chē wu lā ngā mā tō sē wā tī nō la tātā kātā tō tō xiu tē mā sē mbā tāng, sēngē tāng tā tō mō pō ngiāng nō nō tē wā rō kō wā tē tō ngiā wā wō tē pā tē tātā tātā tāndā tē pēnā tāni rāpā tē tō ngiāng bī kē pār sēng tā nā la mbā gōng kēng kā rā shī chī ngō lā tāni ngā mā kā pō gōng tā tī ngā mā kā pō tē tō ngā mā rī wā wō tō kē mō gēng bā ngiāng nyō chī kē rā shī jā rē kō tāni kē tā rē tā Tā tē tōng bā tāng, tā nē sēng kē chāng chō, o tē tsū chē chū mōmbō tā tū yōng tō kāng tār chāng, tā nē tē chō kā tā kā tā tā mē pā. Tē yu jēn tō, pō ngā kō tō lō nō nē, sān tō rō, yōn tō rō, sān lō, yōn lō, o tā nē mōmbō yō rē. Tā rē bā kō nē bā tē yāng, tē tā nē mōmbō yō rē, tā yō lā sī dēb jī tā, yō lā yōb dā lā, jī bār chā wā, gā wār chā wā, gō wār chā wā, tā nē sān lō wā, tō mbō sān lō wā, lō wē chō. Bārdā sā nyōngbī chō, tāma sā ndōwī chō sā, tō tōngbō sā nōngbī chō, bārdā sā ndōwī chō, tāma sā nyōngbī chō sā nā, tā rēpā nō lō mōbō chāpchī tā. Tā tēsō kāng tā rā nā lō kī ngā tsō bē rāng kī dōmī yōng rōng pōng kī chō lō tā, rēwa mōbō yō tē bā, tāndrē chī rē tō. Wā tāndrā rē tē sō.
1: Kyungyu di na jik xingxiong shiri ki xingxiong shiri tasa dan rebe xiabzhu yin zhungkong xie nga zhuan zhe sigo orba
0: la su la su
1: tante seya ki gyumtsen re di kante yin na
0: tate tata tante cha dori tata tang huma ta xiongxiong ki shiri de zho nyam ta tenpa tang nao kab dori tenpa tang nao kab la ta ne ta pong pong dang yung rong pong dang pong rebe ki shiri de zho la dui kab jira dab dong mongpo po le dāpdōng mōpōk pō yōngbī kāpsu, tāne mā chūngyōr tāng tētsū kāngla mā, tāne tā pōngbī lōchū nō pīyīna rīngzī kōmā tētsū mā dēndē shū, pēchā tāng rīngnē tētsū dēndē shū yōng sōndū, tātā tā chūngyōr kāma tē, lā pār tō hōrchōng kāma tā chūngyōr kāma tētsū lā, pōngbōk tā pō rōngchō jō kāwa yīna, tā shōngyōng tā pōngbōk chū tāng, rīngnē tāng, lūsōr tāng, kōmbī tāng, yē tā shiāmbzhō kā tārsā, tā shōk chē shū jī chā tō rī, tēmbā tā nyār tsā tā jūn jī tāng, tā tē sōng jōb tā yā shū jī chā tō rī. Tā tāndā jī chā dēdū tā kāndā tē kārī chā dōrī sēnā tā shōgō dā kā shōgō lā nōng gui bā nōng yīn shōgō dā kā nā sō nā nōng dā tāndā tsā bā nōng yīn tāne shōng shōng shērī tāng bōng shērī dā kā nā wū nā tāndā lā tē tāndā wī kī jū tsā tāng, xiā

0: Tien ba yin zang, tsakab tang, ane tenye te chere se de, nying ba da, chik dhomba ka, ane nansi, yana te shirag zon abasi yana, dhiga mandu sen, dhiga gapa tongi nga rukta mambu yore, mambu yore. Ta wenja ta yu pachi wa tsoma gano na, ane tenye de nai nying ba khonsu dhwa tang, tenye tsakab de nai dhomba khonsu dhwa dhwa. Tien dhira ta tsakab de nai dhomba khonsu dhwa yon di la, di kasala nga su karu zhwa san rongji chi chindu gu se de la, shi tang ka lu, ane yung chenpo de zong na, ani nai dhomba te la nansi ka ani di chwe dhomba tang jinsen chwe dhomba tang teni chwe dhomba se ni chata nga yawa sanra po chwe niri gagi bizon rabo sunga yore di chwe dhomba jinsen chwe dhomba teni chwe dhomba se ni teni di la ta yon chenpo kwa ta yar na ani nai dhomba yin na dhomba yin na yin chi min chi teni teni se na mudu nai dhomba niki te yon kibi chapa mudu dhomba te la chwe zin di chwe dhomba yin duus jinsen chwe dhomba yin duus Tende yin di la, wen cha shisar ta ngan tso mong chiya chiki chiri se di la, o dhomba yin na, na yin teni yin bi chapa ta, teni yin na dhomba yin bi chapa. Ndo na dhomba ta, teni yin di yin chanyam gizong rabu chi, shegi yor. Ta de shi ni ngan tso tende ki tong ni, yin ni maro zwan yabba ki teni sanji ban draba, ta hachang mong bori ta pachi ya soma tari. Ta tende chi la teni, yin ni ngan tso nyoda kani chi ungi yor se di la, ta na yin yonke lhapa da yang chi chibi doji la sabo lu na yin shi pa yin na, Ani nai dhomba yin na shawa teni majiba jiki kiriis. Pecha yin na tingi dhomba yin yue tabar. Wincha tsaka jikasi la shawa shasi dhu tengi yoriis. Shawa kanki shibi ki dhuti tengi yorwa. Pecha yin na nrebu lepa na jakul hibi kasi jakul hibi kol te shawar. Tengi dhira ta jiki chani nai dhomba yin na ani shawa teni majiba jiki dhuis. Wincha tsaka jikasi la shasi dhu tengi dhu shawa tengi yoriis. Tēngi dhīr tā dhīmbā tē, tsakā tē nāi dhīmbā jī khuṋsū tē nā, ānī tsaānyi nī khuṋchī kī mā ndū, tēngi pār rūl tā ngān tē chīmbū jī ngū, wā tā tēngi kī chīrī sē tē ngā tsū nī yāng, nyū rā jī, tōpā rā bū jī, tēngi yor. Tēngi dhīr tā, nī kāsā rī kē jī tī chīrī sē tī rī, dhīmbī nāngsī tsakā sē yāndē, tsāyī chāni, gōng dō nāngi shī ndī tā, yūng chīmbū gō nō dhīmbā tē lā, dī jī dhīmbā tā, jinsī jī dhīmbā tā, tēngi jī dhīmbā, sūn yor wā, sūn yor bā gā nāngī, dhāmbā tēki nāni nāsi tī kāngā sē tīli, anī tsakā tē tsōchī āchirī sē tīli, anī tīji dhāmbā tē rīs. Tīji dhāmbā, dhāmbā kā nāsi, anī tī tēmbī kī dhāmbā tē rīs. Tāla ngā rūsū kua jī yā na, anī mī sē kata sāna tōngsā yodī pī kuzhō rābō jī. Tēnchē kī chirī sā pāsa ngā nā rāmo tē, rāng yū kī sā rābō tēnchī jindūs, sē tā pā tā jindūs. Tēnchē yī tīla, nī kāsā lā, anī kā rūsū kua rūgū tā tsakā sēndē, tsāwī chāni, anī shāwā kāngī chī pī kata nī tūdī jī bā. O tūdī tēmbī bī tēnchē kī tā nāi jī rīs. O tā dēchir zinā tā tsakā jī kōrī. Tēnchē yī tīla tā kōntō lā tā lādēn jī nāi nīng bā tā, nāi yī bā tā, tēnyū tsakā. O tā tēsō jī kōrī lā tā yāng tōtsi jī ngā tsū zāzā yī gī sā, tōtsi tōtsi tōbā yō sā tēsō kōrī sā hī jī shī bā yī. Tā tāngyū rī ngā tsū hē jī jī chīndū sē tī lā. Tā nīng bā yī nā rā, yī bā yī nā rā, tē nī nāi dīng bā yī nā rā. Tēsō lā, anī kā mā bō lō ngā tsū gātā yā bā tī nā yō rī sī, gātsik yā bā. Pē rā nā, nāi nīng bā lā lhāsā rā sōng tā bā nā tsō bā yī nā, tē lā gātsik yā nā lhāsā rā mā sōng sī. Nāi yī bā lā jūng tē pā rā lō jōng shī nā, tē lā gātsik yā nā jūng tē pā rā lō jōng mā jī tā bā. Wā yā, tē nī tīng tō mā yuē tā bā lā gātā yā nā tīng tō mā mē tā bā. Tē nī tēnyē lā yā nā chē rā nā jē zāng tō njir tā bā, jē yā tō njir sī. Jesar tu njir tabani na, ane jesang tu manjir su. Tene peche na peyi tu jir tabi teni rwa, peyi tu jir tabi lan so bayana, peyi tu majir tabi. Ta tende ke, ane nai susu la chiri se dili ko, di kaji ladeni nai susu la, ane gada ke chedi jani, gatsi di jani na, ane chiri se nai dedan te, yinga mingis. Tala ta nga su juan rabu jiong gyori. Ta tela chiri kipa richi ke, tene nai nisi yangye tende yandu, yangye tende yandu. Wecha ta manche wala chiri se dili, ta tezo tsoma, nāne jī chāni tēnā nē nāyē sōsō jī tēnē gōdē tā mēdēn bārēn dūs. Pē nā ngā sō nāyē nīmbā yē nā tō chā chērī zēdīrī nē shāwā kāngī shī bī yēl tē tō tēngi yō rwa. Yā nā yō kāngyā rwa xī nē nā yō kāngyā rwa xī rā shā shī bā tē tēngi yō rwa. Mē jā hā sā rā mā sōng shī bī kā sā rā rā shā shī yō mā rā. Mā karisa yi kurgu, ku nai susu ju go, nandun ki chani gongji peji desu, nandun ki chani nai susu ju go den da, yari yungi kasi la, nai susu ju go den da, matangwa ya, maden pa yin zang, ani nai de da tu, ngi mayis, pe na lhasa ma song xiba de, nai nipa ngi mayis, ju chepa lo zhong maji xiba de, nai duma ngi mayis, di nu me xiba de, nai duma ngi mayis, wen jata desu chiri zina, chik naba ki chani, chik naba ki chani, chik nangyo ki toni pa di ya pa yin na, 아니 chirijina lhasar maso yiba da lhasar songs yutaba lojo maji sayada yutaba lojo shiitab nana chiga nama ki chani diba yina naye dedan dedan haja ngam chungba yana chandrawa yoriz dengdi zara chiga nama ki chani naye dedan dedan chandrawa chungbi chani ani chirijina o naye dedan de zambu wa yana naye dedan de jintun ba yis yasani ani nga zo kilangba yaba yina ani nga chimo medibi zonab bena lhasar song hibi kaji radate Tani ladin nai nipa ngui yins Lhasar maso kipi kaji ratate Ani ladin nai nipa ngui mayins Tani nai nipa zambuwa Yana nai nipa jintanpa Jintanpa da zambuwa se kipi jinsi chere zana Ko tsike naba ka chani Tsike nanja ka chani Nai nipa da chungpa Tampa jis tampa yinpa yinsa Ta teta bala chere nai Jintanpa sani Ta kipa mambu chike te yegu yori Tini tila nda nganso chere se dili Tosichi ki lampa yina Ani dewa nrabu chiyo yori yis dian rabu juris. Ta wincha shera chiris na yana tseka jikas la ta tseka tela nga rudu jindaba mese ni tani songa wari. Be cha yana, shupa chitse dambar mali lang se na tata ngansu shetan kala mali long yusha di shibik tini titi tengu yorwa, di kari se dili ani chitse dambar yinpa. Ta wincha chitse dambar mali malang hibikas la shawa kanji titi ikas shawa kanji majiba tenpa yinza, de tabidi chiris shetan kala ngansu tseka yana njiga yoris. ko tisi to ko tenge yo paisa seke yan ni gyo re sin ngazu kiba ri chi gi che sin mi sa ge che ga de la ani jin ta ba sin ji ma ya ni ko cha ma de ta che ga ni ni ba ri ya ge re ta ye de ma yin ba ta ko ni ye ba na ye na ni ge de ma te so la ga da ti jang ti so la ani ka ma bo le che sin ani ko ra de ni ni ma yin ba de ni zam bo wa ya na ta kwa ya na jin ta ba wo da de le chan ro ge re is zam bo wa de ni jin ta ba de la chan ro ge re se ge re jin ta ba chan ro ge re se Dine indil ta nae nyi ye, dine dhamba, dine nyimbi nangzi tenye, dhimi nangzi tsake, ta teso ju kora nga su saki chaji de, ta tenye renda chingi. Dine indil ta te dhanja yu ke chua, ani sun drapo chi, dine ma gudi shi chingi, dine indil nama hengi ke, ta teso ju kone yang saki chi nang tena ya po yu sari. Ani tambo de chire zina, penbo chela yung duks, dine penbo chela yuk chen duks, Tendiri yung duk siya ndi dang yuk chen duk siya. Ta ndi nyi gita ni lada ti, ani nai kaang la yaas, nai kaang la yaas, bimbo chila yung duk dang bimbo chila yuk chen duk siya. Ndi nyi gita lada tira chepa kandai jo saris, di kola samu ki tati na. Tendiri nyi bada chiri isi di lo, tendiri goza na chus, kaya da chakiku chi, goza na chus. Goza na chu hibi gaji nada ti, ani Naya la ngizu na ndiga mandis. Kada naya jila ngizu na, tani naya kaanris. Te chiri zina, tuwa niwashi. Tuwa samba te chiri isi na, naantu njorwa na kapar leptab. Ndi kaji nadate, naantu njorwa na kapar lekibi kaji nadate, tseka yina mings. Te yina yekibi jensen kanda chiri isi. Sani ini tuwa, tani ndosan juko la, ani sangiri toru shi isi ni hiyo jite yin. Ani tere di seki jenbi, lhodi ji tsanda nani ya jing, ane lhondi jima nana nga zo yang shen jari yung, trahi dele.
1: Lian jen di zong zhi dang, he he danyen, jang zu pin cho dang, jisu da zhi yin, zhou nam cho, da ya mo.

0: ただ、マシムジュマラズレな、何かせる、何か。たんごまラマザチンボタチブタンバザチンボテゾラ、ボンブグタタテツタニノラ、何くんチェンジェンでもボソルタリ。メンで、テンドテンテンパチマコマラサマリ、マシムジュマラメンドサンサ。おたんでちんそのじょ。ああ、たよんぐすがのずかれおるさん、ただ、ジャバサジュでネソルで、チェネタラマラレビロジュノネテ、ジャバでチャビオバ、ソルトジュでパシオタ、チャビオビネソルテゾ。おねとねかせてんせげち。
1: ゾンボレン心情のラトトンケグトンで、雇用論言ってんで、混同チェジュで、波状がかか沈没れた。ただ、ティテンラタダンガロンツ、ジャロトンジェテンで、ラパでレパンジョソンのメンローさんさん、だって突破沈没れた。ペナタダンガロンツ、ソルジュデュカサナソラソルダオチーナ、スジョトルゴカンバカクイ、スタスー。
0: 어때진저라라데데응나다통디사통도레폴즈르타푸즈르푸네라말푸동에조르고마예노데게답조노파포라포르고어탈라라테조르캄바게테어때응나진타라타르고어탈라이나야가츠캉케노다다도테조도레데니로로스와데라
1: Tēn gā tō lāsī kī lā tērī tō, pēnā lādā tī sādā tōyōng tō. Pēnā nām jē lā nām jē, cāl kōng tāng lā cē kōng tāng. Wā tēn tī tā wā tā mōmbō jī, pē mōmbō rī tā tā. Tēn tū ngā tō ndā tō, tē ngā rō tō kāne dā tōyōng tōng jē tōng, dā tū kī yīgī ndā tōng tēnī yawā tē nā mā tō yōng sā mā rī.
2: Ani chi tui mi le su tui bre se ya di ina chi mang chui tu shu yun ri chi cha bar bar.
1: Laso.
2: Da ti ina chi kung tang lung si chi xie ya me bensu ri chi cha yor bel ke la.
0: Da ti gandar jang nga tata shu yun. Teba go ne ta mla re bar teba ya tata sor tu oje re saan yi chi zu yun na dren do. Da ti mong di zong da chan do sa ri de. Jum chi kar se na mla re bar go ne tonne da ti sor tu yun cha yun na Tā mālā rībī nām tār nōlā sēpōng kūkūrē. Kāp tētū kū nē tsōr tō sēpō jī hā, tēne kārsā kōngu dēngu tō tēne rē kūrē kō. Tā tāndā dēkjō mā tō. Tā tātā pā dēkjō nī mā tē. Yendā lā ngā kāndō mōmbō xio lēn tā, jā tā ngā tēbī tō nē mōmbō jī trēn tō tē, shimjō kū tāng lā tō ngā sō tēpā pā yā nē rē kō, tēpā kārī yī nā yī rē kō. Shimjō pā chī ngū nē xin tēpā pā yā nē tē nē, shimjō wī kō jī yī tsā, tēpā pā yā nē ngā sō shimjō, ngō nē tō nē tā kō yō nō yō, tā rī pē nā nōmbā xī nā kā tē nō nō tī kār sō kār chē tāng tā mā tā, o lē nā wō tē tō, nē pē mā jū nē kā tē nō sōng yā tō mō pō wō tē lī tē tsō tāng tā wō chī, tā pāng tā jūm sī kōng lī nā, tā ngā sō kē chā kshī tō tā, kōng chē tō tā, tā tē mē tsā tō nē, tā tā mā nā rī pē kā sō ngō rō mō pō chē tē chē pā lē, tē tē nē rē pā kō lā sō tō wā tā pā shō tē, tē nē tā shā rō jā tē nē mō pō chē tā tō mā tā. Tā kāshē kāchē kārē sāu sāna, lōmbō chē chē chē nā, tē jōmā kārē kārē chē wu rē, lōwā kārē kārē zō lē rē, chēmbā kārē kārē zō lē rē sāndō tē, tē kūs tū sē tē nē tātā mālā rē bā lōmbō chē yō sā chē lā pē mā tō tē lā, mālā rē bī sō rō tā nā lā chē lōmbō chē chē chā chē yō dē bā tā, yō dē bā tā rē tsā wā nī nē rē mā tā, tē yī tsā rū tē nē tā lōmbō chē chā chē mē dē tū, Ani jima kani yungri, lowa kani yungri, chimpa kani yungri, techi. Tani ngama techo, ta ngama techo, ta malareba bayo le songne, tani pepdi, tani mba techo ndoma jo, tudan techo ndoma jo, te kaksa, yinsa na, tani kajak shen kweta. Tani malareba bayo le song wuna me mishi kashege pepa re zendo, kashege pep yo ma re zendo, ta pep yo jongro me joro. Ongja ngama de tata, shenno ne, shenki shabro no ne, ngama de toyongda. Tani ngama te toyong. Nyen tata pema yunen ka ta lo chik tong la zaga lo juyo riko. Ka juu ki tenpa de mala reba de lo gubja chun juu keja riko. Ta lo chik tong kong keja nongla, chik tong jan nyen jan nongla. Ta te keja taong diyo tane te jibi chewi la na ngama to se ema da. O te ngama te diyo tono chata tane jen so bayo le me de tata mala reba pe yunamishi, minamishi, ngama pe juu tong unamishi, minamishi. Kaan tarje ngama de